yere ekwa shen ni yama bimu nyame nkwa anka yewu muma yentie ni ya emile atasu

Eradin chan nukwaya omfaso. Ma enunya umpaye bo. Udi wa upe akwa tutu anamobia. Ewe yeno umpe.

Aya no kresse ono no ye akoche me eno ya bankese ni din ene asafo erade ya kana sane din chef ya drum fm 106.3 baby I think be ya utie world cup no na ni kusi ya ne se Argentina the defending champions washe Switzerland Ebinu mo so adwuma no no. What you made any thing say me som Eurade. Ene mi fie fo nyina. Din ani age osumi osofo no dofo. Ana ekwesi ada anopa kwesi ada ho machi ndimedia. Ya de brewo adom kase video so kwesi ada ho machi bia. Ya de bo bo ye ho ekwasore. Sisi na kuma. Ya Kenya won se se e bia na onfa onma Yesu ya ono ni wi ase ajenkwa Yesu di fa Yesu ye ura na okra ajenkwa na ebe bua o

anopano nsia bofelo gania nsia mamungina chema mwakwa baba adum 106.3 asempa 94.7 wa santimante mwa enshilana guso 104.5 kasa fidiasu diye chum wahanya jonu mieso memu niya manon yengna ni akabu mwa super weekend news wanye kwesi yada anopadi ya shishi si July bosume nende ya tosu dumi enu eneja ya kabu mwa yeba beken kain semni ngina diya manu samso diya subina mpa diyeni mwa kutiri minise ena anufia dane ena anume menda mampeni John Dramani Mahama nshishi ya odetu wa proso sani ubiye tia sikuruma praprano enu anebewe yeo ni name eye empenufobia wa mosono eba ahunidie hon samwa wabini womu kura suwa kasa emu samwa ha wubabe tibie ensamfu fromu sono yaba kwa weja bawe nene mpata mwa na mrasabe janie wa mpata mwa ni name wadia tujue chile muse sampata mwa fopa kwa muhuwa mumua enfa honso wa madudo kuroma prapre ukuromu ensu hiri nini esaba afa na befa womu enosumu samwa ha wubabe tibie DVL fwa kasa wamu chile msa nchakula wamu di new number plate bebo na yebrebe enosu tamu kuchu emu samwa ha wubabe tibie ensamu doso yabane bede yashira kuwakua anya di eba sumu se ya na otisa kasi ya no emuwa ya ode neni ome nyine kwe ya nachi sinyo kuobi ya dauru mano mafia siya kwa mkua kasi ya ya baba kenka ya diya mawom na ya edasi diya na ya diya sida pia siye pa eko ede ama kel tako toothpaste pa chuchu rose aposi pa pa pa ya nopani ya nyumla nopani ya nyumla bebo wa masia ya faya kwa na isham kasi ya biya dompe biya bebo obo wa anesino ya fita kama kama pa na yasuno bine numpa vipa nuwe bana nuwa dini uhi ya kel tako toothpaste